patcho fo sanka fidie no manina se bebi atinye nka bia manina se na ye chile miminda bia ensaba kupa ya di chile eno anya musu bi che e ti usu kwajo die ye chile mbo amusu bi che so anya bi